السلام علیکم ایم ایف ایس میسز لاگے می ہفتہ گے شویا وس مرحبا ہفتہ کے وربلکم فلوالا ریڈیو اڈو حالا می وگتو ہما ہما جہیلا گے مڈکولا منفوی فلم کے دائرہ کے معلومات خبر تکا ایکیگا اور می بدل کری تیبے فلم سیٹنگ روم گا نوت بادی کے گا نوت ہما دتر کر مندا کار کے تیرے گا تیبے وکم گا ویس ان دنوانی ریڈیو پار کولاشے می ہفتہ کے راجے کے مشرح بلا کم کا وانمس منفوی فلم کے دائرہ گا کینا کھن کمے ہنگا دیا ہفتہ ائی دیوے ایف ایم کے ایوارڈن بیدال اسکائی روک بینڈ کے دے ممبرن ان دا ایکی گتی بیفنا بد قرانے ادی میہار اولمپس سینما گا دک مندا فلم لمحہ کے خاص طریقے کے انٹرویو اے بوئی کوریا دیوم کے کوریم وس فاہ کولانا می فلم می مو کے فن سوی ہو گنی لن اولمپس سینما کا دیکھ کم بنی ہم جیف ادی بلانو لا کم وانما ٹکٹ نہ کہ کہ می ہارس می فلم بلان کے فرصت دے بھائی می ائے کو عید تیاروں کے گتوں فوری گد عید لوت کے وس نیرے مون اے بدے ریلیز کرن ہم جیف وا عید لوے کے معلومات سر میں کے شو کا کورین اے بھائی ادی شو نیم مالانی تی بے فرنگ می فیورٹ او ایس ٹی می بے ಎಹಮ ರೇಡಿಯೋ ಯಾ ದೂರ ನುಜೈ ಮಿ ಬ್ಯಾತಂ ಅಡು ಹಾಲ್ ಮ ಮಡುಕೊಲ್ಲ ದೇತಿ ಶೋ ಫಶಾಣಿ ರೀತಿ ದಿವಿಹಿ ಲವೇಕುಂ ಮಿ ಗಡಿಯಂ ಹೋಲ್ ಲವೇಕಿ ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ ಎಂ ಎವಾರ್ಡ್ ಗ ಎಮ್ ಎಮ್ ಒಳು ಲೆಂಗ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಒಳು ಲವಕ್ಯುಂ ತೆರಿಯಾಗ ಎವಾರ್ಡ್ ಸಾಸು ಕುರಿ ಲವ ಅದೇ ದಿಟಿಯುನ್ ಬೇಂಡುಗೆ ವ್ಯಾಸರಿವಾ